vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinter billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Litt MGMT med kids her på en fredag. Det et eventyr å være I Norge. Vi skal snart høre hvilke eventyr vi får av vær. Neida, I hvert fall først litt nå, Eivind Veiseth, så skal vi ta været for fredagen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

oktober. Jammen, vi der allerede? Og jeg må si meg litt enig med Trond Helge Jonsen. Jeg sier velkommen til oktober, og så velkommen til høsten. Den har jo begynt litt i september, men jeg må si, det favoritt årstiden min. Trond Helge Jonsen, han jo en del av Elgband, og på den låta vi hørte, så hadde du Inge Bævre på dobro, Freddy Bolse på trommer, Jo Ranheim på gitar og Kyrre Sætran på bass. På programmet i dag skal vi snakke med Robert Holm og kompiser, for han klar med en EP som kommer ut 9. oktober. Så alt om skiva skal du høre snart. Så har jeg konkurranser, og så har jeg konsertoppdateringer som vanlig. Og så må jeg si at jeg har hatt en super fredag forrige fredag. Det var en musikklikar kveld. Først var jeg på Herzigler på Virrumbrygga, også kjent som Innlandet kultur- og samfunnshus. Og det var en flott opplevelse. Og så rakk jeg jammen å dra til Kulturfabrikken og få med meg også Heave You and the Garbage King. Og det også noe som ga mer smak. Men nå skal vi høre nettopp på Herzigler og Fru Jansen.

0: Det vi hørte var altså spor 2 på Are We Done Yet fra 2024 og El Cuero. Og på vokal var Vegard Strand Holte. Neste låt fra Martin Bakken, og den heter Neonørken.
1: Jeg har bruk for et filter, et treng å ro med ned, for han har

0: Sur Radio
1: Revolt. Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

til mor, det var altså Odd Nordstoga som kommer til Kristiansund I januar. Du trenger ikke å vente like lenge til Jandalen and the Shotgun Riders. De kommer til Kristiansund og på Kulturfabrikken 16. oktober. Og det en jubileumskonsert. Jandalen feirer 75, og så feirer han også 55 som artist. Husk forresten at du kan vinne 2 billetter til den konserten. Bare send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jandalen. Det 10 kroner per melding, og det så godt.

Så Solveig, det var støt, og husk at de spiller på Kulturfabrikken fredag 2. oktober. Oktober også en super jazzmåned. Kristiansund Jazzklubb har hele 4 konserter. De skal ha Funkups på Virgenbrygga fredag 9. oktober. Skal de ha Sondre Moshagen Audioguide på klubbscenen på Kulturfabrikken fredag 16. oktober. Chrysalis kommer også til klubbscenen onsdag 21. oktober. Og igjen på Kulturfabrikken Thomas Eidsvåg med Jon Paul Indeberg Trio torsdag 29. oktober. Og det var det vi rakk i dag. Jeg skal ikke trekke noen vinnere i dag. Det jeg lar de to konkurransene har gå litt til. Det var altså 2 billetter til Jan Dalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Og 2 billetter til Absolute ABBA også på Kulturfabrikken lørdag 17. oktober. Og nå skal vi høre en låt som jeg ikke har hørt på kjempelenge. Og det er på sin plass nå som vi nærmer oss Bror Mental Helse uka 2026. Her er Swy Simone og Luggage Man. Ha en riktig god musikklikaruke.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

0: 69. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, muttere, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinter billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

0: Hei og velkommen til Grønne Løker her på KSU 24-7. Og det var Vanessa bak spakene. Skal vi se om jeg har greid å få Per på lufta? Hallo? Ja, du på lufta, Per. Heia!
1: Hallo? Ja, du? Jeg hører at du veldig lov.
0: Ok, men du hører meg. Men jeg hører deg også. Jeg håper publikum hører deg. Det greit hvis ikke dere hører Per og på Facebook, send oss, eller skriv en liten melding så vi ser det. Per, bare prat du. Ja, sånn går det når Atle tar seg en ferie. Det litt utfordrende.
1: Jeg ser det at når jeg slår av radioen.
0: Ja.
1: Vi ikke synkron, så jeg ser ikke rett.
0: Nei, men du på lufta, Per. Her blir det litt klikking. Jeg tror vi skal be om assistanse, og vi skal høre neste låt, som fra The Beatles og superfresh. Og den heter Think for Yourself. Og det skal vi prøve å gjøre vi også.

0: ny og ny. Vi har spalt jo 4 eller 5 ganger på radioen tidligere, og det en Rolling Stones-plate, og den endelig kommet på media, så vi kan høre skikkelig, ja. Det Bad, hva faen kan hete det, va? Vanessa, må bare si hva heter.
1: Bad Luck Hideaway.
0: Åh, glemte jeg, jeg har den her, så Bad...

0: början då. Ska vi se. Där är det Jim Vincent med World Blues som vi hörde nettopp. Per?
1: Ja. Ja, du blev väldigt hög. Du blev väldigt hög. Nos. Ja, selvfølgelig, jeg klarer alt, ja, hvis jeg vil. Jeg kan jo gå og ta meg øl, du klarer å være med tre samtaler.
0: Det
1: høres
0: bedre.
1: Ja.
0: Da må vi fortelle litt om hva vi har snakket om.
1: Ja, vi har... Og det vi må si om seriøy platene der, de tre platene som har gått da, jeg har spilt flere. Nei, det tre.
2: Ja, nei, det tre.
1: Beatles kom ut i dag. Robert Soul, sånn remixet opplegg. Ikke sånn mix, det ligger en sånn rapping bakom, nei, men en sånn, de har klart også AI inn i bildet, da, og delt lyden, sånn at han plata ikke blodfattig lenger, for det var jo før den stereoplata Robert Soul. Han var blodfattig, han hadde stemmen bort i ene side, og høyre i øret, og sånn sånn det der. Men nå ble jo fullt opp. Så den fin. Vi kjøper en CD, og det er en dobbelt CD, og det er en NSCD, den mikser på nytt igjen, den er jo kjempebra. Og så har du en sånn påfyll da med låter, der de starter og begynner, og har sånn demoer, det er på Beatles-plata, men jeg kommer til å kjøpe opp og se der. Så spilte vi Rolling Stones, som kom ut for en 5 uker siden, samtidig som, kanskje lenger også, som den nye LP-plata til Stones, og Fallen Tongues, og den har ikke vært å få tak i for dødelige folk.
2: Nei.
1: Og da har vi spilt om, men vi klarte jo, for vi er litt udødelige, ikke sant, Vanessa? Nå er jo kommet åpent for alle på å ligge på Spotify og på... Tidal som heter det, ja. Som vi bruker og så den skal vi spille for 5. gang kanskje siden på 5 uker
2: Bad Luck Hathaway, det var den. Jo.
1: Nå hører jeg ikke Vanessa.
2: Men du hører ikke meg nå.
1: Vanessa får snakke nå.
2: Ja, nå, vi... Bare fortsett, Per. Det var Bad Luck Hathaway, og så hadde vi Jan Dalen.
1: Ja, du sier fort...
2: Vi har vist fortsatt litt utfordringer, og nå forsvant Per rett og slett også... Så jeg kan si litt om Jan Dalen da, og han har noe nytt på gang, og så kommer han ganske snart til Kristiansund og Kulturfabrikken med The Shotgun Riders. Han feirer 75 år som menneske på jord og 55 som artist, så det blir storslagen kveld. Det mener var 16. eller 17. oktober, og det er på Kulturfabrikken. Nå skal vi ta en liten Elvis Presley, I'm left, you're right, she's gone.

0: Og der hadde vi Vessels med Murmur.
1: Ja, tøff. Ja, tøft.
0: Svinge.
1: De får det til. Ja, litt avansert sakertreger han der. Og, jo, den, den skal jeg følge med videre. På Murmur, hva var han sa betyd?
0: Hva var det?
1: Hvorfor brukte
0: han det? Det murre.
1: Det murrer
0: litt.
1: Ja, murrer litt, tror jeg.
0: Eller kanskje det visking. Ja. Murmur. Men han sier murmur.
1: Ja, han murmur. Ikke godt han som sier murmur.
0: Eller jeg sier... purpur.
1: Purpur, det er jo ok. Ok. Du, vi skal ha en... det går an å synge at den er der. Det går an å lage allsang, for at det er jo ikke så lenge siden han foregår. Han... han i vokalisten, ene vokalisten i Grateful Dead. At det går an for meg, og jeg husker ikke navnet, men jeg kjenner Jerry Garcia, for han døde i begynnelsen av 2000-tallet. Noen andre enn der, men den låten som går igjen hele tiden da, og særlig at han døde, den siste vokalisten der nå, så har omtrent hvor han du kommer han og sånt der, så er jeg jo det er Grateful Dead fan eller Deadheads da så, så tar jeg min låten her Ripple, Ripple.
0: Kan du teksten?
1: Nei, jeg kan ja, jeg er med og synger på den men jeg husker ikke når du spør meg nå fin låt
0: syng med
1: syng med, ja.

0: var skikkelig gøy. Ja, men det, jeg tror jeg kommer til å følge han med. Men det var ikke det ja. Vi skulle snakke om, ja.
1: Nei, det var ikke for at du, Bjør, ja. har ikke du en låt av han?
0: Det har jeg. Skal
1: vi ta den etter den låten jeg har her nå?
0: Ja, vi gjør det.
1: Så slapp du for å flytte om, så vi rundt til. Vi skal kjøre Uriah Heep.
0: Ja.
1: July Morning. Men,
0: Lady in Black.
1: Lady in Black, ja. Lady in Black, ja. Vi ser noe av det. Hvorfor sa jeg July Morning da? Derfor den forrige gang jeg spilte det. Vi skal sende en helsning, en bursdagshelsning til en Geir Gjengstø. Han er 70 år i morgen. Tenk på det.
0: Gratulerer.
1: 70 år, det er gammelt det.
0: Nei, det er ikke
1: gammelt. Nei, han er yngre enn meg. Ja. Nei, da er han ikke gammel all. Det er ikke ungdommelige Geir, vet du.
0: Ja.
1: Han skal han feire dagen sin i morgen. Og dere vet at det kreves for de innbytte da, de har nødt til å ha hodeplagg på seg, så det kan jo bli spennende for dem som skal her og se på.
0: Jeg har sett hodeplagget ditt.
1: Ja, hodeplagget mitt, ja, det er herlig. Du sa jo at jeg skal her. Kanskje kommer kvinnfolk i svart, Lady in Black med hatt.

0: Så var det det at The Swinging Blue Jeans, det var et band jeg ikke hadde noe forhold til, eller I hvert fall ikke visste jeg hadde et forhold til. For jeg kjenner låta her innmari godt. Fordi at jeg fan av et heavy rock band som kom på slutten av 70-tallet, tidlig 80-tallet, og som hadde cover på den.
1: Jaha.
0: Har du hørt, har du kanskje hørt versjonen til Van Halen?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg har gjort.
0: Har du hørt om Van Halen?
1: Ja, ja, ja. Ja. Jeg har hørt om.
0: Eddie Van Halen, og sånn virtuos på gitar. Og på den tiden her så var det med David Lee Roth på vokal. Noen liker dem, liker Van Halen uansett, og jo, jeg skjønner det. Men jeg synes det var noe litt spesielt når David Lee Roth var med. Det var en bra kombo. Så da skal du få høre den versjonen.
1: Okay.

0: in France. Det var Frank Zappa.
1: Ja, det var litt merkelig. Hva var sesong egentlig her?
0: Hva var det jeg fant ut? Det var en som heter John Guitar Watson.
1: Johnny Guitar Watson, ja. Det var en sesong. Det var hvertfall ikke Zappa.
0: Nei.
1: Ja. Vi helt på skulle ha lett oss her etter hva som foregikk på Hjørnebar. Det glemte jeg å si.
0: Vi har funnet ut av det.
1: Ja, det var, egentlig det vi tenkte på, men vi var ikke sikre da. Det er en Christian Fjeldstad som spiller der i helga, fredag og lørdag, og det er jo, den ultimate pubmusikeren vi har til å spille her da. Altså kan spille låter som han synes jo passer det, og så kommer det plutselig, har du ikke den, kan ikke spille den da, han tar det med en gang. Det er en av de fyren som tar alt på sparket, det er en i Christian Fjeldstad, det er fantastisk. Så en tur på hjørnet, det er jo det kanskje jeg skal i kveld. Ja, når jeg begynner å tenke sånn nå, at kanskje jeg skal gå ut, da blir det til at jeg går ut. Ja, da går jeg ut. Jeg går ikke an å sette meg tilbake. Uff, at jeg begynte å tenke sånn. Ja, blir jeg på hjørnet i kveld. Og hvis det ikke har lyst ut å høre musikk, så kan du høre musikk, kakafoni, musikkene på 75.
0: Ja.
1: For der høres det musikk ut hele tiden. Det er i hvert fall veldig jobbing rundt om, og så hvis du synes at det er brokat, så sier du nei, det er musikk da. Ok.
0: Vi hadde ønsket.
1: Skal vi videre? Er det noe jeg skal lese nå?
0: Ja.
1: Ja. Skal vi se, er Kenneth Rambø jeg skal lese?
0: Det stemmer.
1: Stjernebidragsyter, står det til meg, og så skrev jeg for 12 timer. Nei, det har han ikke gjort. Joho, helg igjen, og solbriller og suler, han føler seg tuff da. Frihelg, da. Ja, han kjører ikke buss i helga, altså. Ønsker å høre old time rock'n'roll med Bob Seger og The Silver Bullet Band. Svinger den, altså. Og med det ønskes løkene og alle rundt om god helg. God helg til deg, og Kenneth. Det er en plate som du altså du har lett for å trø på gassen nå når du renser med, så er det glad du ikke kjører bussen.

0: Room for Alive. Og med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. Lover Oskar selv glemte at den var der. Ja, det var Room for Alive med Kate Bush.
1: Ja, skal du, har ikke du funnet her noe som kommer inn?
0: Ja.
1: Er norsk?
0: Ja. Ønske fra Svein Nåstad.
1: Ja, ja, ok, spennende.
0: Ja, og han hadde lyst til å spille litt norsk. Og da hadde han valgt Bryggerigangen Bluesband.
1: Dem, ja.
0: Og en låt fra 1979 fra en skive som heter Blått Brygg.
1: Ja, har du en platte?
0: Du har det? Ja,
1: ja, har jeg, ja. Lurer på om ikke Blått Brygg kom aldri ut på CD-platte egentlig, men han unnskyld, Tollef Bluesmann,
0: ja,
1: han kontakta dem, han kjente dem jo, og sa at jeg kan godt lage til, og så får vi rippe fra LP-plata dere. For de hadde jo ikke, satt jo ikke hadde jo ikke master-teipen eller noe av gjengen der, vet du, av Bryggerigangen. Så han rippet LP-plata, og så ble den trykt opp som en CD-plate etter hvert da. Så den der skal Tollef Bluesmann ha, han bor jo i byen her. Skal vi se...
0: Nå er han til og med på Spotify.
1: En det jo?
0: Ja.
1: En kommer på Spotify nå?
0: Ja,
1: ja, ok. Ja.
0: Det er den.
1: Så flott da. Ja.
0: Og en festlig sak, skriver han, og det stemmer. Jeg har hørt på den tidligere i dag. For Latte Kara.
1: Ja, jeg er forlåt. Hvem er det som synger der da? Det er ikke han Bestormoen, og ikke han gitaristen, andre gitaristen, ja, jeg husker ikke hva han heter. Men vet du noe? De ga ut, de ga ut en, eller en sånn video. De var ikke sånn flink til video, men de er jo tullet en gang. Og de ga ut en video. Og jeg snakket jo med han, Ben Peite heter han, ja, han som sa til meg at han er gitarrist i Bryggerigangen Blues. Følg med på videoen nå, Per, sånn. Skal jeg følge med på videoen, se hva vi ser, om det skjer noe kjent, sånn. Satt og kiket. Jo, plutselig når de står og spiller, så ser du bildet av en Ben Peite, det står med en grønn løkeskjorte. Grønne løker med Astrid og Per står det på en skjorte. Så vi er med på en video i grønne løker.
0: Wow.
1: Så det, ja. Men vi snakker oss bort nå.
0: Nei, nå må vi høre låta.
1: Ja.
0: Jeg er forlatt.
1: Lat, ja.

0: Ja, ja, ja. Låt det kara.
1: Ja, nei, det var ikke låt. Bare lot som. Ja. Men du, ja? Jeg må si noe til han nå, at på en der, den streamjorden vår, nå, hvis du trykker på den, så kanskje du får opp et, det står stein i studio. Aha. Hvis du ikke trykker på den, jeg fikk den nå, bruker å få den, og hvis jeg ikke trykker på den, jeg forsvinner. De har resatt og stått på nytt, skulle jeg si.
0: Jeg ser ingenting. Ja.
1: Nei, da har du ikke fått det.
0: Nei.
1: Det bruker å dukke opp. Bare som for å si det, så vi ikke
0: ja.
1: Roter oss bort på slutten. For nå har det gått så bra.
0: Ja, vi må ikke jinxe.
1: Nei, vi må ikke det.
0: Nei.
1: Ok, hva er det vi skal gjøre nå?
0: Du,
1: vi har kommet til vei senere snart.
0: Ja, vi har jo noen få minutter igjen, og vi har mange ønskelåter, men dem har jeg linet opp i neste time, så dere jeg tror i kveld alle får låta si.
1: Vinner vi å lese bare så vidt opp hvem som får?
0: Ja, det må vi få til.
1: Se nå, hvor vi har, langt har vi kommet da.
0: Skal vi se.
1: Vi har tatt det sånn suksessivt, det er ikke jeg nedover.
0: Ja.
1: Oi, så da skal jeg være ganske lest her. Ja, her er noe, ja. Ja. Mm.
0: Skal vi se.
1: Du har låtene liggende?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vil
1: men
0: du...
1: det var en som skal få en nå.
0: Ja.
1: Han... Vi har en til.
0: Er det han, Rommel?
1: Ja, Rommel, ja. Svein Rommel. Han har en kul låt, han ikke?
0: Ja. Mm. Og, hva det du eller jeg? Skal vi se hvem som skal lese den?
1: Jeg har den.
0: Du har den?
1: Du bare les... Har du den, du?
0: Ja.
1: Ja, la oss gå nå.
0: Hei, hei, løkker. Kveldens ønske er Taste It med Jake Bugg, hentet fra et album som kom i 2012. God helg. Og en liten skål. Ok, 2012, det så jeg ikke, men det, nå lurer jeg på om jeg har hørt feil. Det hørtes ut som den var mye eldre, den låta.
1: Ja, men den... Taste it, Jake Bugg. Nei, en Jake Bugg er ikke en gammel, men han spiller vel sånn musikk som er fra en tid,
0: tror
1: jeg. For ettersom jeg vet om en Sven Rommel, så er han en 70-tals fyr deluxe. Og mange kule ønsker som jeg har lært mye av, som jeg ikke har hørt og sånn. Så den er bra. Skal vi spille den, eller skal vi lese opp resten av de ønskelåtene som er kommet?
0: Skal vi...
1: Nå tar vi på sparket her, altså, men...
0: Hvis vi leser sånn... du velger, du er sjefen.
1: Ja, ja, jeg ser det han... skal vi se noe? Videre utover, vi får da han Sven Rommel nå først.
0: Ja.
1: Skal vi se...
0: Nå kommer de litt i hulter og bulter etter hvert, da.
1: Ok, ja, men det spiller ingen rolle hva det går. Jan-Rikard Mek kan ønske seg altså Kom ta min hånd med Foliet.
0: Mm.
1: Ja, det var i Trondheimsgruppe med Olive Mulius som vokalist. Svein Nåstad han har vi fått. Svein Rommel får der, ja. Nils Gunnar Li han ønsker seg en låt som heter Dead Flowers, som er en av den låten som hører til blant Kristiansund-folket, inkludert Per, står det.
0: Så kan du gjette Gunsir... hvilken versjon jeg har valgt?
1: Nei, det vet ikke jeg, nei. Skal vi se, Gunn Siversen, hun har ønsket seg Little Help From My Friends med Joe Cocker. Hun får, du får ha en sprudlandes kveld grassenka fra Borussern. Ole Marino Volland, har han ønskelåter da?
0: Ja.
1: Kanskje det blir best.
0: Eva Cassidy.
1: Eva Cassidy, ja.
0: Ja, sånn Stormy Monday.
1: Kanskje den beste personen blir med... Skal han ha Stormy Monday?
0: Ja.
1: Ok, da så. Jeg kommer ikke så langt her. Jeg har ikke flere.
0: Altså, jo, flere da vi... Så har vi Gunnar Garda.
1: Åja, oh han jo, ja. Ja.
0: See Out Loud med Interpol.
1: Ok. Har vi tatt alle,
0: da? Da har vi tatt alle.
1: Ja, ok.
0: Så nå skal vi få Taste It.
1: Nå skal han få musikk utover kvelden, og musikken av deg skal stå for det, og jeg skal vel antagelig gå ut.
0: Ja, så får du får du jo en god kveld da. God kveld, alle mann.
1: Ja, god kveld alle sammen, og vi tilbake neste fredag. Og hvis den Atle ikke tilbake, da vi to tilbake. Ja, alltid kul å ha med deg, vet du hva jeg sa.
0: Alltid hyggelig å være her, selv om jeg blir litt svett I starten.
1: ja, men det tar vi vant med. Du skulle ha sett hvordan jeg og Kristian holdt på I begynnelsen. Så har du vært svett enda. Vi har gjort mye rart. Men... Vi takker for oss I kveld, og håper at vi har koset dere godt allikevel. Vi som sagt tilbake om en uke.
0: God
1: helg. Og ikke færre noe leis, er det de sier.
0: Ja.
1: Ikke brekk foten.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.